0: creo que para mellorar como sociedade, o teatro, culturas escénicas poden axudar moito.
1: Moi ben, Leti, pois nada, disfruta moito esta noite. E fai disfrutar. Disfrutando un é máis doado facer disfrutar os demais, eso seguro,
0: sí,
1: non?
0: É un traballo en equipo, eu creo que a xente que veña con boa disposición de divertirse sen vergonza, como dicía, o espectáculo imolo facer entre todos. Conto con todo o mundo xa un Vilar de Barrio nesa sala multifuncional, e que se convirta además de en multifuncional, pois nunha multiexperiencia, e que veñan, porque ademais teñen que ver o vídeo que estiven grabando na vila entonte, a ver que opinan os seus veciños e tamén os peregrinos do povo e do propio camiño.
1: Grazas, Leti.
0: Nada, moitas grazas. Grazas a vos. Sempre unha aperta e o gallá poder estarnos tudo con vos axiña.
1: Bueno, era a idea, pero sabemos que é complicado, pero non sempre deixamos así compromisos no aire, ademais con testigos,
0: O sea, comprométome públicamente a visitar vos.
1: Están te escoitando,
0: sí, moitísimas grazas. Sí, son de palabras.
1: Decálogo, Leti.
0: Moitas grazas, moitas grazas.
1: Decálogo, cuídate. Bueno, e ustedes tamén, cuídense mucho en este día, decíamos, de vuelta al cole, ánimo, en casa. Los codos, hay que trabajar, venga. Nosotros también seguiremos trabajando, pues será mañana en este Hoy por Hoy Ourense. Gracias por su compañía a las 12:25.